Queen Under Pressure. Og tidligere Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Nu skal det handle om at være lykkelig. Her er Pharrell Williams Happy. Godmorgen.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det er et af de helt store synger med hit for dem.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og lyden af sommer kan sagtens føres videre til sangen her fra Sister Sledge. We are family.

Last Race Walk of Life og Donna Summer og hendes helt vilde hysteriske hits fra 70'erne, Bad Girls. Strong Enough, her er Cher.